Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Friday ka makabuhay, unsa man imong oras karon diya sa imong limutangan, samtang gihimo ni imong background ug naminaw ka, hasta na imong silingan ug kinsa pa man diha. Sa atong tulumanon sa tambagi ko Lady Battered sa gihapon, kahimsog inagin ka baskog sa panglawas mo yatong iampo kanunay sa labaw makagagawom. Ako si Lady Battered. Wait lang ha. Nitulon pa ko glaway. Magkuyog kita ka makabuhay. Sud sa saka oras uban sa atong tuyog tumong good health karon ug maapuan ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Sa gihapon daghang gyapon ang gisgutanan kabayan sa panglawas. And syempre sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation kana mga ingredients kung sa bagyo mga kaayuhan na nga ikahatag sa atong panglawas nga mo man atong gipangsagol inana ba sa masaya ra nimo na taod-taod lamang ng bongga sa EXL Makabuhay Plus.
1: Well, ka makabuhay niya na sa pang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Karong adlaw mong ika 12. Chapter 12 sa iyang revelasyon naman. You're so excited. And you can't hide it. Taras. Anyway, sugda na nato. Abtik na kay ready na tang tanan. Dini lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Battered. Tambagi ko, Lady Battered.

exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

mga higala. Kung ana kita'y gusto nga angkonon, nga lisod nato maangkon. Buhato na lang ba nato ang tanan para maato lang makuha? Pero, usay basula nato ba kung naanak kini kanimo? Mao kini ang kinabuhi sa atong sindir nga si Emily nga taga Butuan, Agusan. Para inyong masabtan mahigala atong taga kinabuhi, pero sa dili pa ato sa ipabati kaninyo ang usa ka awit nga haom niini.

0: Kuya Elmark, di ay mong sinina ah.
1: Emily, sobra-sobra na kinaimong gikuan.
0: Naloin lang ko sa'yo mga Kuya Elmar. Dapat na kay asawa nga mag-atiman, pero nakikbulag naman ka.
1: Amin ni Ma. Sa ilo alam ko ha. Tungod sa'yo mong ipakita diri ka na ako. Nakaayo. Tanan-tanan. Di malikayan nga mabati ko gugman niya kanima. Bisan close ka nga kauban sa trabaho sa akong anak.
0: Kuya Elmer.
1: Emily, bus mo na ako tungod sa imo kaayo diri ka na mo. Dabi na diri ka na ako. Mabati na ko gugma kanima.
0: Kuya Elmer. Ako lang po kining gibuhat. Tungod sa imong kabuotan. Pero wala ko magtuo. Nga mabati ako gugma na kanimo sa...
1: Unsa? Unsa ka to, Emily?
0: Sa wala pa ka musulti diri ka na ako karon nga nahigugma ka. Sa sinugdanan nga sige ka hinoktok. Samtang nagatiman ko kaninyo, labi na sa imo ha. Nibati na gugugma sa imo pero walang ko magpahalata. Samtang padulong ko matulog, ikaw na sa kuna-una. Nga ikaw rin nag-inusara sa imong lawak. Nga dapat na kay asawa nga makatiman sa imo ha.
1: But pasabot na imo parehas kita gibati. Tungod sa akong kaayo niya kanimo, nibati ka gugma. Tungod sa imong pagatiman diri ka na mo ni Benji nga akong anak nga imong higala.
0: Kuya Elmer.